atau pasukan peserta upacara agar bergeser memasuki daerah persiapan. Kami ulangi lagi untuk lebih jelasnya, pasukan peserta upacara agar bergeser ke daerah persiapan. Terima kasih.

0: Enggak, kiri, dan cetak. Rok. Jalan di tempat. Rok.
1: Lepas, sangkur.
0: Langkah tegap, maju.

Saya beri apresiasi juga kepada pasukan pengibar bendera merah putih yang telah laksanakan dengan baik. Saya juga beri apresiasi kepada anak-anak yang pakai baju adat. Terima kasih anak-anak.

Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.